0: ntini aha baako yi wotum sɛ apiepie ɔse wo a wotwe saa nkwasea kora no woka wo nsa gu wobu a ayera dadada ewiase wei moma yɛnsakyera wobɛka wo nsa gu wobu da koro pɛ kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok ebla bi bedu mo abresa unam krom sa wakoto fridge dia besi ho waka chiro kru se makoto fridge bi abo 2.2 betu 1.5 inti soso na okura ka chiro se men kan chiro se koto fridge last minute no wu aja ho na ukuna kofa wo yonko ba betena ho se wodi ice cream ehishe mu ani ice cream ofri kromu ba na wato fabric duko christians as well say ayem faso ben se onipa bere obirehu eti solomon se na nim nyam nyina christians chapter 2 no verse 11 no okansem bi wo ho 211
1: wo se
0: aha
1: ena me dani me ni me hwe me nyuma me nsa yo ye ni wo
0: solomon se sa no ma wenti wadani na ni hwe nyuma ni nsa ye ye nyina
1: ne me bra me bra me yo ye no
0: ene bra o bra ya ni nsa kan ye no
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina ye huhudi ye ni dadwini hunu
0: solomon e kasa no o tena se planning ti me beto private car na daache ni me gya no ho na me yere dia kofa be ma fofura tinem ti wo twa 7 ni eti solomon se wo tena se odwiri sa na o ma we no what trace bu nkonta hu se ah eye house o nipa bra bra hunu se nipa be fa kwambo de se wo ko pesika duro akoton ko ken uko ehona 24 no a to 26 no a a christianity 2 no a o ka sam bi
1: bibi pa bi ala na ho ma onipa se se
0: obedi na wa no so ho se bibi pa bi ne wo ma onipa
1: se obedi di no wanom
0: se onipa be di di na wanom
1: na wa ma ne kra ehun ade pa ne bre no mu
0: ka amen iti wiase na da no wo se bibi pa bi ne ho e ma onipa wo wiase se onipa be di di na wanom na wa pa bibi pa o de ama ne kra wo be ma wo na ye ntie tie wa urade fie se wo pa bibi pa ma wo kra eno ne mfa so pa amen enya dan ne cas ni US ni Canada utiye ye na urade de ma wono so twe urade amfa empire because manya manwo obi a wanya visa ya wada kwasi ada numere tim visa na anya adwuma visa na ntimi anya adwuma etu wose bibi pa bi ni ho ma woni pa se wo nipa bedi di no banom no wo pe bibi pa de na kra uko first timothy chapter 6 ya verses na wo uya no abia matthew 16:26 first timothy chapter 6 verses
1: wo se
0: aha
1: na wo nyame sompa abujuo wo mu ye adi nya kese
0: o nyame sompa abujuo wo mu no eno na ye adi nya kese twaso twaso ko
1: wo se na yamfa hwia mawiase
0: efi se yamfa hwi a mawiase
1: na ye ntumi mfa hwi mfiri mu nko
0: hwe wadi ne ye pa wankase yamfa hwi a mawiase ye mfa hwi nsu mfiri mu se de wo kanu no wo se yamfa hwi a mawiase na ye ntibi tiao wadi ye ntimi be she ho chesa nka wunya nka wo mobile phone na nka ode bekọ bet ishaka urade din
1: amen
0: wan kan etasa che bible so ya fa hwia mawiase ya fa hwia mfiri mu odi ye ntimi be she ho ko kasa decrat catras wa she keni den odi on swan kese nan pe no mfa nko shaka urade din wose na wentimi fa hwia so nya de ya de mfiri mu ti nya de ebe de nya de ebe no ma yema ndo anọ somaye na wotu ansem ne so a